Kose eskana eskagua eskuat kuitzin arintio kosko spal kuipusupak diratini kvalios. Bemenes komon na ke kuikuan lipa bank sali hun kabal. Kuitzkas kuan lipa bank maak a na mahelo maak a tbarto kbalak li kvalios kuan rilo bal salaben. Renak sa truka kui si teng angile li kuan ke salak baru. Tikagua naskohop kachol kien katsekem hink anapalto. Hoska keretan kiskep chikuak. Ho mis chikuin maak absa li ish li kokas. Hwal na balep sakal. Rikini sach bachole kishbanu. Kekuak chiskunide utokre talchan kek okla chol. Utoko elaan kapla hucha katlikwa. Kakeretal. Par kwan pa bank maakat palto maakat mahelok. Kwan jis kunil. Lika kwa Jesus muko roshkanap ta sa chikuluksaam yan. Ka. Lika kwa nuko shirajinum tahenak. Mahuntis kushsa. Muko rikende li kawadiyos na chal li kuyuk sokak malak kwekhil. Antok tulak skutangil na kwan kwekhil. Pero nukto kwan kosar chol nuko chanak angelak. Kokko kachol. Sash kawali kakwa kwan jish kunil mag anapalto. Par mag a pabang mag ali kawadiyos. Kahunis mag anurun kapano. Pero ki kwan pabang kwan di kakwara. Anten to sa kaben tentosos bene lak angelak misioner hulah skutpal di pabang tentosay kutung kung nakapable kawa Jesus kaya lak kuin nuko cholobang cha bilcha arunale pero makanak kutung iskita singkile bli kakomon isteng angkile kakomon ni kung kaya baru ahedu. Jalak kini kau angkat lekak komon, maling kacan kerut cengak angelak, maka abis cekem. Arang kau makelar, kau rapati ruh kau. Tolak misioner tento, saya ben, isteng angkile lekau angkat sarak baru. Isteng angkile lekau angkat sarai dal sejahel, kok kish panu lekau Yesus. Mungkin arah tanah cian ke lekak kau Yesus, kau kau arang kolok tu ams ke tersiap dicahing ka. Muko na raketa shmets every pabang. Muko na raketa. Li satwach olek muko rakenakta. Satwach olek kwang kana kwang chunidik ut kwang tokchale. Awan gwi nakhtori kini kakwa maak atru kawano. Gwi nachori kini kakwa narujis chunil. Kakwa Jesus kwang kik indagil. Li kakwa Jesus inka na raket. Ishparun ki li satwach olek. Kau kan eskomon juga cerit bal banyak listu am kulisan, sari beli skakal beli poin Julio, nas kultikal ke Santa Iglesia, Santa Marta, Santa Maria, ut San Lázaro. Ani apa? Jangan kui bosi waki li esil kongkep cerisan. Kacaman kum tanah di esil cerisan, eblisan. Jangan jangan bawa yang kena kum sesain. Kui bosi bak. Ane bakas kiti na inna angka komone ane bak Lázaro, Maria, lish Marta, an ah Betania. Bosi le waki di kini tenimit Jerusalem. Jangan esil. Diratini yo sana runa katab sali San Juan jun la jujun utok kaib roskal tol rakal chikui mak tokarana karakribal eskotskiz in la Lázaro anak betani o shik kilometrik in literemit Jerusalem aranguange ismarta maria sakal ramiwe li Jesus Aramana echere kawa Jesus na chanalup na chik chilan kikene rami we wan ta kwil utaran kish ban khun nim la sat ba chole nakmani la lazar ki chaher ki kam ye kawa Jesus no qara bin qtakh to ki kanat ku tanjik sari par kwanjak
chikanghelak lekakwar chene chisolom. Una kiulak shkutan ki laknume chikwi kutam lakkai kutan shkamik. Kyokheb riki nakhlas vana khan kamenak chikchan lebi chisolom kwe baran. Utaran kushishto chikamenak chikakhlasaro. Khonas chedi chabili sil. Que es exculpal, jacuá, que te cuancatin, caras camlicuas, chanis María, chanis Marta, en que viene capable jacuá. Está aquí, listo, chumachuale. No, pablo, no, coquí, solo se ikutan, ching, ah, no, cuán, no, que están en Juan Jesús. Put que si caran salimos clebas, cuacre singi la clasa. Listo, cuacre hixi chocho, la clasa, ara mucuaranta narraque, chishunit. Na teklaban hun ak ju am sarish ju am lakhlasar hun tik ak ju am na tikla ak wang ak kutan chokle lakhlasar sirish ko ak sikshi jo jo akal ki halal ish ju am lakhlasar ki halal ish ju am lakhlasar chbel rana ish maria ish marta שיריש תשכוני נקשנו מת, תשכוני דיסת פאצ' הולך, דקעקוע חסוס, כאיש כמסי, כאיש צורי קרוס, כואן כפר ואחרי קרוס ישמעת, רק רק אריל, כראו סשאול, אבל שיריש תשכוני נקשקה תשכוני, כאיש כאנה שכון נסם. שיריש תשכאל שם, סכמון, נחלס הרו, נחשכה שכונית כואב ערן סליחון תנמית מסה שכבה ערן כשיק ערן סחלן תנמית כואב נירנה נשמרתה נשמריה כואב ערן שפוק תסינגיל לראתי ניוס תוך תוך מעני נבין כליצבי לסילו ערן כשיק צפל נחך ערן מסה שכבה ערן כאנחלק ערן כשיב חונים לנחך נים לצוטבר Utaran nabal solom ke ulak lakhlasar. Nabal solom chikish puktesili ratinios nabal ke nabalo linike pavangre de Jesus, iglesia católica, ke shkohob lakhlasar aran marsea. Utaran ke kwan chok obispo, ke shakap chok obispo lakhlasar. Ere tal, ke angelak chok obispo. Oshkar chia kware lakhlasar. Salishevan ke shob shikbar ibal eb lakhpavanel. Aban di ke shik sesh ben, an lakhlasar. Ke po sesh ben, eb di akwa bech ak oshkaal chieb chikwan gre. Nak chochik angelak sali iglesian ke gulak lakhpu shish chapal ke shkwek li chutlebal se khuskil ke ok. Kes cap cakap las nak cuci angkelak. Kes kam kes cap sahun di salam kocing kocing aran sah di salam aran kes cap lah las. Sah kocing kan kikulun lika ku Yesus kis kut serip sabui u ceru lah las sah. Karu kicik le. Di raya la injuse.